Rishile mwingisetu wa Radio Msambike kusunguna shiengesha tanka tzakanyu wa mahungu ya mundial mpikisani wa bola wa matiku ya misava mpikisani loo yenduwa kama tiku manaro Estados Unidos na America, Mexico na Canada na mundla idzoitoraj mkombisi watiku nkulu Afrika lwe asaleke ka mundial lwe yivulavula Egito na bela nashikankanka Argentina inkama wa 18 horas kasi 22 horas kubela Suiza na Colombia imintlangu le saleke ya kulumba ma oitavos de final kutane na kulweli watinda utimbiri kama quartos de final tolo ka unwe kama intlangu ya ma oitavos de final Portugal amukakaya Portugal asalele na bio Espanha e bola rinwe ka timene titaugamu ta nhlangu ntlawa urangeli waka hi Cristiano Ronaldo mukakaya eka xiyenge lexi xa ma oitavos de final ma quartos de final mintlangu yi vekisiweke hi womune 9 ka julho hi nkama wa 22 horas França wa Kylian Mbappé na Ousmane Dembélé atabela na Marrocos wa Hakimi kasi siku la kulanza dia 10 angatava hi womuntlhanu wa julho hi nga ka yena hi nkama wa 21 horas Espanha wa Lamine Yamal atabela na Bélgica wa Romelu Lukaku kasi hi mgivela 11 ka julho ivulavula hi nxaxameto kutani wa mintlangu ya makwartos de final hi mgivela 11 ka julho hi nkama wa 23 horas Noruega wa Erling Haaland atabela na Inglaterra wa Jude Bellingham na Harry Kane kasi hi sonto 12 ka julho hi mpunzu wa sonto lei 3 horas wa mpunzu Argentina kasi hi sonto 12 ka julho kutani nkama wa 3 horas kutabeliwa nwana ntlangu kambe kutafika sosi swangala swinga swihlaya kusina TV wa swaku imani anga ta pfalaka nxaxameto wa mintlangu ya makwartos de final ka nyemeliwa a mihandzu ya mintlangu xikarhi ka Argentina na Egito ni ntlangu nwana xikarhi ka Suiza na Colombia hi vule leswaku Argentina na Egypt va bela namuntlha leswi wa umbiri hi nkama wa 18 horas kasi Suiza na Colombia va bela kona muntlha kunene na vonawu hi 22 horas tolo axikankanga xa Portugal Cristiano Ronaldo xigame ku bela ka mimundial hi maendlela lawa ka ma oitavos de final swi ta tshama leswi swi tsaliwile ka swihitana ni matimu ya ta vubeli bya bola hi xiyimo xa tiko la Portugal kutani hi ku xaxameta ku ta fika sweswo maseleção lama nga chapela ma ya ka makwartos de final França, Marrocos, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra ku chota mintlangu ya Argentina na Egipto, Suíça na Colômbia wa ku rhandzeka mwingiset hi pfalakola xiyenge lexi xa nkatsakanyo wa mahungu ya mphikisano wa bola u patsaka matiko ya misava mundial 2026 Stelio Manyesa hi yena ku bindzuleleke lowu nongonoko wa namuntlha ta va swin'we ka masiku lama ha taka pangalatana ni mintirho ya Radio Msambiki bye bye.

0: Mini Fernando Mavumi.
1: Adzauko Tamarcos.
2: Adivinho, Mini Fátima Moussa.
3: Sou a Lourenço Marques, 6 de setembro.
2: A escola é Mini Sagakuanga, Mini. Os ingredientes são donzi, há muito mal.
4: Mina Nizangela, Ankangano, Aba Mamani.
5: Mina, Mina Raymond Nati, Wale Agincourt.
6: A Ricardo Zema Karingi.
7: Migqibela hinkwayo ni yombidri kusukela 22 horas ku tlhasa 23 horas yingela kola emissor provincial de Maputo nongoloko kasiumani kuone u tiva hinkwato telanaka ni ta vutomi bya vana matiko lava ncaka hinkwaswo ku va va hluvukisa Mosambiki.
8: Vanhu lava va humaku hi tiko ra kona va ngo vulavula xichangana fana na hina.
9: 22:45 kunene nkama wa vunanga byi hisaleleke kuna ku ya tlhasela ya ka nsimbi ya 23:00. Romi Hlalala.